Emisija se evo bliži kraju, nadam se da ste se vidjeli sve što imala ponudi i da vam emitovani sadržaj nostalgiju budi. Čuli ste melodije po kojima je poznata naša Bosna draga, pa vjerujem da će vam ova emisija ostaviti u sjećanju traga. Naša naredna emisija je u ponedjeljak 12. oktobra uvečer od 8 do 9 sati. Želim vam da ostatak sedmice provedete u zdravlju i dobrom raspoloženju, samo za radost da znate, a u ponedjeljak u 8 uvečer 9 sati. Želim vam da ostatak sedmice provedete u zdravlju i dobrom raspoloženju, samo za radost da znate, a u ponedjeljak u 8 uvečer